san di mirika kwankwankwankwam ya akwa jina 11.85 wa pounds wa na no so da fom tim kura no esi a wono so en number se 15.85 wa euro yi nso wono so enya hoden bi edru 13.66 ya wono so kure yi eno na na meka san